chocho po kor ke thri baby gol pa ji kom chiegi raha sasa ji pe mwenye ukipenda ji achi.